0: Obani ifo mo wali mo doana respect na kolichimo mo respecte kono mo la continuer ninga et puis azochi ka tia vaka mo ko kopia la et puis la ko on en a devant
1: ala personnellement un soir ki wali gara ala tambora ki bando ala ki koto a jeune ala ki ba jeune couple en outil legue na ki kasa ki ba jeune couple so la sala ba djiji mo ta jeune couple la son na ti vaka na ndo teneti responsable la batani to na le tia ou na ndo soir ki dandenge na ndenge so
0: Nambi na tamla sembi tamla ka ndimu wangu nambi na masekani. Tona gana problem cha ambi fanala. Epi mu tapande na ndutu mbia. Ifu mo jushi exemple. Si mamu wangu na zushi zuna mamua. Tanki mo ki exemple ya mamu wangu zuna mamua pe. Pi wazuna achi kwa mbite moba itosu. E itosu mungo te chiku na wali abuze mango tere. Ifu ala matere si iso mungo tere chana avantea. Me mote mwala mwala mwala bala ki duchi andi njiu na pe. Bambi kwa mbigo tosu tosu tosu. Mbi galas mbi watante 6 ans. Na dachi kwa ndisi mariage ya pasisu. Lako mozo mbogea. Dachiko litosu drum da yusha poji bonne na mwape moko ona acha kina acha kpala kongu na acha indende si faso mwagachi luchia molo ndugi droit so ina mako wanchi fini ape don bifana la tapa ndeni ako na ako
1: don atama onso sale bama ala ba jeune couple ntwe ala ba parfum me respect mo ki na ti na ningi
0: bina ke mo ki wali ni kote koli ni bina mo ki koli kote wali bombi gunda tuna la wangu asasi ambina mai pigigita la gunjuni
1: kwa singa tataratsi siwa Tatarati sewa kemeni kwa singa si dafonan nande keluka solo kwa kamina merko jina mbunga balako. Ila suki nabaki ti vakati ba vaka usho na ti vaka sa jireni kwa kwa. Iwa tana sewa soa ke babaji. Irti mamona ke Maria Sainte. Irti babana ke Nazaire Maurice Mathieu. Iki kati kunda ti kwa singa so na sewa so na pokoti kete ngwa miso.

ase wati zamonga kosiki bada ala tena kina vuna beti bitoko sona metsala su aso kwa ingala tena tikwa tilo su iritilo aike kosiki pol le ki major na bageti traumatologie na wongo tera we le waralani kwa na bikwa ko sona ndu on lango bala kona ko tin zeswe ki dana hopital communautaire na pekoti ndu rokobela place kwa na nembeso aike na vakati seidu na ndoti Catherine wagbadia yasimanga to kwana gonga aussi na bageti asewati bongi alati bombari alati ngakobo alati kwango ati ba fa demini to kwa ak on an de tifane lango souci ak sigane na kwati sewati ak sigane na kwati sewasu ala bugerta sko mapiko to kwa niti mupiko na to kwa na kichala sewati kombo sewa kwata sewa ngombe sewa koko ala kina vununa beti bitoko sona meta zosoko a inyangala tena chikwa chimulengeta chikoli babata la langa mbichala kombo kombo jasmin ivon le walani kwa na lango balia kwa na useti nzeso iye kida na hopital communautaire tibongi asewana kugeracha sewa sungu ala timbaiki tena langbagi na mbagi timbaiki nigika ala gagi pepe nambagi nambagi ka nambagi timbaiki e ela tene fa de ba mini to kwa ake on ande ti fa ne lango sa ke sigane na kwa ti se waso donc ni la tene aso wati mbaiki la gana bongia pa langbagi nambaiki fa de mini to kwa ke on ande ti fa ne lango sa ke sigane na kwa ti se waso ala bugi rata so kwa mapoko to kwa ni ti mo pe kona so to kwa ne ke chala to kwa lu na bageti maître Deni modemade na asewa kwa asewa ti gbate asewa ti moziawo ala tene lati bina meda sewa songo ala so kwa nyangala ala ba singo na kwa ti mama tala mama kota tala umba tala sabio thérèse so wa la ni kwa na lango myombe ti nzeso iye keda ala magale kanene giningi lasu lasu la je dis lango bala kona shooting nzeso iye keda la donc matanga li singo na kwani fate bak na ndocha se wani soke na vakati yo mukala donc ni la maître Deni modemade fate ba akegwane ti na wani ne kwani na mbagi ti yo mbaiki lugu gerati la soko mapiko to kwani ti mupiko na so to kwani aiki chala